0: Continuamos con este inicio do curso político na Guarda. Saudamos o voceiro do principal partido da oposición do BNG. Xobaz, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Martín, que tal?
0: Ben, pois estamos aquí na recta final xa deste mandato. Como valorades a xestión do Partido Popular de Roberto Carrero ao frente do Concello da Guarda?
1: Sí, bueno, aquí o dís, ¿no? Estamos xa no inicio dun período político que coincide co final do mandato do goberno de Carrero de Fariñas. Un goberno pues que, bueno, quite valoración a ciudadanía, pero en lo que entendemos que descuidou a Guarda, que ten a rúa chea de fochancas, totalmente destrozadas, suxas, papeleiras. Es un proxecto de futuro algún, ¿no? Un goberno pues que ven instalado desde o primeiro día na propaganda, en as ocurrencias, que creo que sobran mostras delo, ¿no? O intento da compra da casa de Meloi, por exemplo, dos exemplos máis clamorosos, onde non ten, pois, ainda claro a idea que ten o financiamento para a súa restauración, e o aspecto, por exemplo, que ten ca ubicación do novo Punto Limpo, un proxecto que recordemos quixo instalar en primeira instancia en Tarreiros do Rosal, e que despois quixo le comprou unha parcela por valor de 40.000 euros, e que tamén acabou descartando por falta de idoneidade do espacio que tiña escollido. Un goberno, repito, basado na ocurrencia, no populismo e na propaganda.
0: Que votades máis de menos? Ou así dos proxectos importantes que consideredes que non se avanzou o suficiente?
1: Bueno, esta é outra pregunta que te poderá contestar calqueira, veciño ou veciña, ¿no? Carrero, el socio de goberno, Fariñas, non foi quen de quitar ningún dos proxectos que herdou do anterior goberno, e que tenían que estar rematados xa hai tempo. Algúns deles como que pedir prórrogas para non perder as subvencións. E, bueno, a xente sigue esperando, agarrando os servicios municipais que xa tiñen que estar en marcha, que pola incapacidade de xestión de Carrero do seu goberno, pois ainda están paralizados. Un goberno sen proxecto político algún, que non ten un proxecto propio, nin foi quen de quitar nada ao seu propio tinteiro. Todo verdado, está ainda sen rematar, e agora entendemos que posiblemente intentará vendelo a bombo platillo como se fora do seu puño letra.
0: Xa o citabas antes, o tema da compra da casa de Don Eloi, vos estiveches en contra dende o principio, incluso forzando a convocatoria dun pleno extraordinario. Seis considerando que é unha inversión innecesaria para o municipio nestes intres?
1: Totalmente, vendo como está o povo a día de hoxe, vémola totalmente desacertada e, bueno, repito, dixemos no seu día, están querendo invertir os fondos que a Deputación dispón, pues, pon a disposición dos concellos para mantenimento, e, bueno, creo que a ninguén escapa, pues, o sucedido na casenda litoral, onde, desgraciadamente, ten caído xente, onde hubo que, bueno, ingresos hospitalarios por accidentes, por cando non se tiñan que ter sucedido por o estado da senda litoral, nas rúas, o rueiro totalmente destrozado, ten caído xente, na rúa do Porto, poden pasearse por aquí, e, bueno, non é a primeira vez que ten, nin será a última que ten caído xente por o estado do paseo, nas rúas do centro, nas corredoiras, totalmente destrozado e alonxado da man de Deus, como diría Carrero.
0: Estamos xa, pois, moi preto de que cheguen novas eleccións municipais. Anxo Bad será de novo candidato do BNG, da Guarda?
1: O BNG sabe que conta ca miña antiga disposición para encabezar un novo proxecto en todo o oriental que levamos moi traballado xa. Bueno, este tema en breve daremos, pois, a candidatura, se non enteira, cando menos, da mitad da lista hacia arriba, posiblemente queda por confirmarse a nivel nacional a miña candidatura, pero xa do BNG que conta co miña disposición e a nivel municipal a militar que tamén concorda con esta proposta.
0: Por lo tanto, por lo que me estás dicindo, a lista test por lo menos pechada xa os postos de saída, haberá si novidades, caras novas?
1: Hai caras novas, creo que moi relacionantes, podo adiantar que temos traballado nunha candidatura onde se vislumbra, pues, a capacidade de xestión que precisa o cambio, que precisa a Guarda para salir desta situación na que nos envolveu Carrero, nunha Guarda totalmente destrozada, que necesita pues xente con capacidade para levar adiante proxectos, como poden ser pues o auditorio municipal que tanto se ten falado e que non nada se ten feito.

0: Miño, seguimos en contacto. Un apertá.
1: Moitas gracias, Martí, por sempre por esta disposición que tenéis para venir.
0: Esta tarde temos dobre proxección no Cine Club Tui, que xa sabedes, volve con forza neste mes de setembro, ainda que no verán tampouco parou, no Espazo Sociocultural da Rúa Camilo José Cela. Sempre falamos desta programación cunha das responsables do Cine Club, Noemí Guisande. Que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Marti.
0: Comezades este mes cun clásico, a versión Browning.
2: Sí, bueno, de feito este mes imos a por dúas pelis así de máis de cine clásico. E nada, comezamos hoxe, pois xa retomamos outra vez as dúas sesións, unha 6:30 e outra 9:45, como sempre,
0: sí.
2: E os prezos van a ser tamén como sempre.
0: O sea, 2 euros persoas socias, e menos de 18, 4,50 público xeral.
2: Sí.
0: Esta é a primeira, é unha película clásica do Reino Unido, e polo que vexo, películas, non sei se teñen como facer sempre unha temática que identificas catro, porque logo, o vindeiro martes, a polaca EO, o seguinte martes, o 22, Els Encantats, Os Encantados, que é unha película catalana, terminades o martes 29 con A Sombra do Meu Pai, unha película de Nixeria.
2: Sí, toda esta programación, sobre todo a última, a de A Sombra do Meu Pai, esta conseguímola a través da Filmoteca de Galicia, porque, bueno, tendréis a uns cantos meses, temos unha colaboración con eles, no que podemos proxectar pois todo o que poñen eles durante o ano, pois tamén o ceden para algúns cineclubes de Galicia, e nós, o estar dentro da Federación de Cineclubes de Galicia, pois temos estas colaboracións, entón tamén nos permiten acceder a este tipo de películas.
0: Esta de Els Encantats, que tedes o martes 22, protagonizada por Laia Costa, que foi premio, por exemplo, do Festival de Málaga en 2023 a mellor guión. Está ten boa pinta. Como non, sempre as propostas diferentes ás comerciais que tedes. Pero non só temos as tradicionais dos martes no Espazo Sociocultural da Rúa Camilo José Cela, Noemí, porque tamén colaborades, creo que por segundo ano, co Setembro Sudeu.
2: Sí, este xa é o segundo ano, iso, colaboramos dentro da programación que fai o Concello de Tui. Nos colaboramos, pois, proxectando dúas películas, unha vai a ser este xoves e a outra vai a ser o xoves 17.
0: Aquí unha sesión única ás 8 da tarde, a primeira é Adio Querida, xoves 10, e o seguinte xoves 17, La Com Lucian. Esta é unha película xa máis antiga. Neste caso son con entrada de balde, gratuita.
2: Sí, estas proxeccións, como son programación especial, pois son con entrada gratuita.
0: Non falamos no verán, pero si vin que estades expandindo o Cineclub de Tui as parroquias. Teredes así algunha actividade este mes tamén?
2: Sí, empezamos este verán proxectando en Randufe, e a verdade é que foi bastante ben, a xente gustoulle. E nada, este mes tamén imos a proxectar o venres 18 en Randufe. Ás 9 da noite, vai a ser tamén con entrada reducida a 2 euros.
0: De que película será?
2: Esa chamase Madame D, que tamén é unha peli de cine clásico. Así tamén pomos un pouco máis de variedade, non sei, dos tipos de películas que pomos.
0: E por se isto non fora pouco, creo que tedes unha actividade máis a maiores, a finais de mes.
2: Sí, o venres 25 imos a ter unha proxección dun documental que é sobre a cova de Irós, e imos a ter tamén coloquio. Toda esta información, pois, a xente pode atopala, pois, tanto nas nosas redes sociais, como nos grupos de difusión, ou senón, nos tamén en Tui, bueno, nos sí. Sitios cercanos a Tui tamén sempre colgamos cartéis da programación, entón, para que a xente se entere de todo.
0: Se non me saen mal las contas, son 8 propostas cinematográficas a que nos ofrece neste mes de setembro o Cineclub de Tui, que sempre agradecemos a Noemí Guisande que comparta con nos neste Hoy por Hoy Baixo Miño. Noemí, unha aperta, que vaya moi ben, grazas.
2: Grazas, chao.
0: Paramos agora en Tui porque temos unha actividade ben interesante, ademais nesta semana de inicio do curso escolar, porque se celebra a 10ª edición xa do Scratch Day na aula CEMIT Tudense. Así que para coñecer toda a información, saudamos o secretario do Colexio Profesional de Enseñaría Técnica e Informática de Galicia, Juan Luis Miguens. Que tal? Boa tarde.
3: Muy boa tarde.
0: Será este sábado un horario de mañá, en unha actividade dirixida a rapazada, creo que entre 7 e 15 anos, pero hai que indicar sempre o importante, que ten que ir acompañado por un adulto, que non poden deixar...

0: estética. A estética é aquela parte da filosofía que fala da beleza. Persoalmente, descubrín a miña faciana esteta e anos en Londres cando escribía unha guía humana da capital inglesa a través das súas xentes, viaxando no metro. E vin unha muller que me pareceu a máis diferente, guapa e atractiva de canta soñara na miña vida. Naquel momento, eu tiña un ideal de beleza de muller e materializábase nela. Baixamos na mesma estación e foi ali cando caeu ao chan o meu ideal. Desilusión total. Aquela muller perfecta andaba como un pato. Movía os pés abrindo as puntas dun xeito exaxerado para os lados desfacendo a beleza do conxunto. Decateime logo da miña estupidez. Non era a súa culpa co seu andar, senón a miña idea da estética. Era tan superficial que unha cagada de pomba derrubara todo o meu ideal da muller perfecta.
1: Láser, el sonido de la vida.

0: más utilizados como marionetas, al mismo tiempo cada vez es algo más obvio.
1: Es como ver al otro, dejarte afectar por el otro y humanizar al otro.
2: Es la película de Florian Zeller que compite por el León de Oro en un festival en el que ambos ya han ganado premio.
3: Pronóstico del tiempo, Jordi Carbón.
4: Cuidado con las tormentas las próximas horas, avanzada la madrugada en la mitad este de Cataluña y mañana en distintos puntos del Mediterráneo, sobre todo en Baleares, así como en el sudeste peninsular. Tormentas que pueden dejar grandes cantidades de agua en poco tiempo, ir acompañadas de rachas de viento de más de 100 km por hora y en algunos casos de granizo. Fuera del Mediterráneo, más sol que nubes con temperaturas claramente más bajas que hoy.
3: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
5: Seguro que sementarás, que cuidarás. Seguro que chegará a auga, que sentirás o vento, que fará calor. Seguro que non todo sairá como esperas, pero contas con noso apoio para sentirche seguro. Contrata a túa póliza de seguro agrario coa axuda do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Goberno de España.
6: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
7: A Xunta culpa o Goberno Central do retroceso dos alumnos galegos no informe PISA e evita calquera autocrítica. Boa tarde, os datos de competencias dos alumnos de cuarto de ESO son malos para Galicia. En comprensión lectora, nosa comunidade perde 30 puntos e cae 5 postos no ranking estatal. Os alumnos que agora están en cuarto de ESO teñen o nivel dos que hai 3 anos estaban en terceiro. En matemáticas e en ciencias, o panorama non é mellor, a caída é de máis de 20 puntos neste informe PISA relativo ao ano 2025. Frente a estes datos, o conselleiro de Educación sinala unha lei socialista a LOMLOE. Fala Román Rodríguez de currículos absurdos, dun sistema de avaliación deficiente e de malas condicións dos docentes. O conselleiro que apunta ao Goberno Central e di que malia iso, Galicia está mellor que a media de España.
8: O fracaso do socialismo educativo é estrepitoso, absolutamente estrepitoso. Vemos con moita preocupación a caída estructural de España, vemos que PISA suspende claramente o socialismo educativo que puxo en marcha a LOMLOE e vemos que Galicia pesa caer en números brutos, mantén prácticamente posición relativa.
7: Os partidos da oposición non comparten esa diagnose, acusan o goberno galego de botar balóns fora e lembran que a Xunta é a que ten as competencias exclusivas en educación. Escoitamos o deputado do PSDG, Aitor Bouza, e a nacionalista Cristina Fernández de Ávila.
9: Te digo por equiparar, inclusive coa mesma lei, aínda que non se aplique esa lei, porque os escolarizados comezaron con outra lei. Pues claro, isto de facernos trampiñas entre todos, aínda por riba, querendo facernos parvos, e en ciencias non fomos mellor. Claro, Galicia perde 20 puntos, mentres España perde 8.
10: O panorama é terrible. O PP, o partido da propaganda, ten os deberes sen facer, pero en cambio vostede sale aquí de campeón como que son os mellores e os máis aplicados, mesmo despois de ver os resultados de PISA.
7: A presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Galicia sinalaba en la ventana de Galicia que compre en cambios. Isabel Ruso aboga por revisar la metodoloxía de ensino para adaptarla ao perfil dos alumnos.
11: O que ten que cambiar tamén é o sistema educativo. En esa liña pues, temos que tener pues, unas clases máis dinámicas, participativas, ¿no? Evidentemente, esa non podes pedir que te fagan un traballo e que non contes que van a utilizar a IA. De todas formas, eso se pode suplir con unhas exposicións, un traballo na aula, búsqueda de información, é dicir, hai que avanzar.
7: Informe PISA que se publicaba na véspera do inicio do curso escolar. Mañá mércores envolverán as aulas milleiros de alumnos e vai no facer con folga no ensino concertado que atende ao 30% de todo o alumnado. Serán paros parciais dende as 12 da mañá ás 12 do mediodía con concentracións diante dos edificios administrativos da Consellería de Educación. E tamén relacionado con este eido, o presidente da Xunta avanzaba hoxe que o novo plan de financiamento para as 3 universidades públicas galegas será o máis elevado da súa historia. O facíao durante a apertura do curso académico na Universidade de Vigo.
12: Dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade

0: nos sentemos na mesa de negociación, conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
1: E apuntamos tamén que a xuíza do accidente do Albia posicionase a favor do indulto o maquinista Francisco José Garzón. A maxistrada entende que concorren razóns de xustiza e de equidade e, malia recoñecer a gravidade da súa conduta, sinala que foi nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu atención durante esa chamada e tamén sinala que hubo outras causas como a deficiente sinalización do tramo e a falta de medidas de seguridade. Van dar as 8:30 da mañá.